Livellä välitikvällin jo kosiskel. Ja man tippatta man saa hartti ja se maa. Se älä.